0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Jimmy Rogers, River Radica.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Upornost je odlična osobina za uspeh. Ako kucate na vrata dovoljno dugo i dovoljno jako, budite sigurni da ćete probuditi nekoga. Vredniji je gram iskustva od tovara teorije. Ako mačka nešto pametno uradi, mi to zovemo instinktom. A kada isto to uradimo mi, onda se zove inteligencija. Brak je nešto za što se čovek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi. Nigde čovek nije manji kao pred šalterom, a nigde ljudi nisu veći nego iza njega. Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. Ko kupuje šta ne treba, prodavaće i šta treba. Veliki praznici i svečani dani mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima. Ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Zao čovek traži povod da učini zlo, a kad ne može da nađe, on i tako čini što je naumio. I đavo može citirati Sveto pismo za svoje potrebe. Voda se može upotrebiti za električnu vodenicu, ali i za potop sveta. Među ljudima je mnogo više kopija nego originala. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

dobijem bar ovu. To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svetionik

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Ana Petanovska i Nataša Mihajlović. Pod nogama.

zavodušiti, veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija,

Prah se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.